0: فیفا عالمی کپ میں بیلجیم اضافی وقت میں سینیگل کو 2-3 سے ہرانے کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے. اس طرح وہ پری کوارٹر فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر گیا ہے. پری کوارٹر فائنل میں اب بیلجیم کا مقابلہ امریکہ یا بوسنیا ہرزیگووینیا میچ کے فاتح سے ہوگا. مردوں کے کرکٹ میں کل رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقرر 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 189 رن بنائے, جس میں کپتان شریس ائیر نے سب سے زیادہ 47 گیندوں میں 68 رن بنائے. یہ تھیں خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
1: شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے 11 مکمل ہونے کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے. ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے نئی سمت عطا کرتے ہوئے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی مضبوط بنیاد رکھی ہے. جاپان کی وزیراعظم سینائے تکیچی نے 3 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچی. وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ 16 بھارت جاپان سالانہ چھوٹی کانفرنس میں کریں گے شرکت. اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاب کی خبر ہے, بین الاقوامی بازار میں گیس کی قیمتوں میں تخفیف کے بعد ملک میں کمرشل ایل پی جی سلینڈروں کی قیمت میں کمی. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے, مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ملک میں غیر قانونی دراندازی اور آبادی کے بدلتے ہوئے ڈھانچے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے.
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے. امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر 8.25% شرح سود کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. مرکز نے بھارت میں واٹس ایپ پر نئے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے, اور 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے. دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں موسمیاتی فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے کے لیے موسم سرما کی فضائی آلودگی سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں بیلجیم نے ایک سنسنی خیز میچ میں سینیگل کو 3-2 سے ہرا دیا, جس کے بعد بیلجیم ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبر نامہ.
2: میڈیا ویب 330.03 میٹر ارتھات 909 کلو ہرٹز کے ساتھ ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز اور پرسار بھارتی کے نیوز ایپ نیوز آن اے آئی آر پر یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے. لیجیے سنیے فلم سنگیت کا کارکرم ہٹ سپر ہٹ اس انترال کے بعد.